أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور بڑا رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیری آمد تھی کہ بیت اللہ سجدے کو جھکا، تیری آمد تھی کہ بیت اللہ سجدے کو جھکا، تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا، تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا۔ معزز سامعین، امید ہے آپ بفضل خدا خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اس وقت آپ سماعت فرما رہے ہیں ہماری اردو نشریات شمع فروزاں ریڈیو موریشس کے ذریعے سیدہ صوبائی کے ساتھ۔ آج کی اس اردو نشریات میں آپ سماعت فرمائیں گے تلاوت قرآن پاک، حمد اور نعت و سلام۔

محترم سامعین, ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے سورہ الکہف کی تلاوت. پاک پروردگار ہمیں ہر جمعے سورہ الکہف کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے, آمین. اللہ تعالیٰ نے جمعے کے متعلق ایک پوری سورت سورہ الجمعہ نازل فرمائی جو کہ قرآن کریم کے 28ویں پارے میں ہے, جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اے ایمان والوں, جب نماز کی اذان ہو جمعے کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو, یہ تمہارے لیے بہتر

موزے سامعین، آیا ربیع الاول رحمتوں کا پیام آیا، دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ہدایت تمام آیا، مہکی فضائیں دل بھی دوروں سے سچ گئے، سرکار کی آمد کا مبارک مقام آیا. آپ تمام سننے والوں کو ماہ ربیع الاول کی دلی مبارکباد پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس بابرکت مہینے کے صدقے ہمارے دلوں کو محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منور فرمائے، ہمارے گھروں میں رحمت، برکت اور سکون عطا فرمائے، اور ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر چلنے کی تو

صدق اللہ العظیم. سامین, ابھی آپ سورہ الرحمن کی چند آیت مبارکہ کی تلاوت سے اپنے ایمان کو تازگی بخش رہے تھے. اللہ رب العزت حرف بہ حرف سننے کا ثواب ہم سب کو عطا فرمائے. آمین ثم آمین. سورہ الرحمن کے بارے میں علماء حق نے کہا ہے کہ سورہ الرحمن عروس القرآن ہے, یعنی سورہ الرحمن قرآن کی دلہن ہے. ایک اور قول کے مطابق ہر چیز کا ایک زیور یعنی کہ اس کی شان ہوتی ہے, ہر چیز کا ایک زیور ہوتا ہے, اور قرآن کا زیور سورہ الرحمن کو قرار دیا گیا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.

عمر رضي الله تعالى عنه سكن خليفة في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم in every single matter, on every single event, he used to do his best to compete with the best personality of this ummah after prophets and messengers, Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu. They used to have competition in righteous deeds. This is the quality of a true believer. Allah says, وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ All righteous deeds. What do they do? They will do their best to compete, to hurry up. Why? To get the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala, to get the best reward more and more. But you would have never heard that Sayyidina Umar radiallahu anhu, na'udhu billah, he had a hasad regarding Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu. Al-hasad, sometimes it is praised, Mahmud. Holy Prophet alayhi wasalam has mentioned in hadith, inshallah, if we have time today, otherwise Allah will, the next Jum'ah inshallah, I'll mention that hadith, I'll come to it. But generally, hasad is something good as long as you are trying and you wish to have the same blessing as someone else has. But you are not wishing for the person to be deprived of this blessing. Hasad jaiz bhi hai. Lekin kis qisam ka ke jis se aap hasad kar rahe ho uske paas koi ne'mat ho, koi neki, koi kamal, lekin aapki ye khwahish ho ke jis tarah usko Allah ne nawaza hai آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح اسی نعمت سے نوازے, یہ جائز ہے. لیکن دلوں میں نفرت اس سے نہیں پیدا ہوتی, دلوں کو صاف رکھنا پڑتا ہے. جہاں آپ نے یہ نیت کی, یہ خواہش کی کہ سامنے والا جس سے آپ کو حسد ہے اس سے یہ نعمت نعوذ باللہ چھن جائے, ختم ہو جائے, برباد ہو جائے, تو آپ گناہ کے دائرے میں داخل ہوں گے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام کی جس طرح تربیت فرمائی, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت میں کس طرح ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی جو خواہش ہوا کرتی تھی, تمام کے تمام نیکی کے کاموں میں, عبادتوں میں ان کو ایک دوسرے سے بڑھنے کی خواہش ہوا کرتی تھی. آج ہم نے اس کے الٹ کرنا شروع کر دیا ہے. ٹوڈے وی آر گوئنگ ڈفرنٹ ڈائریکشن. صحابہ They were in east and we are going to the west. Now the brother cannot see any blessing, anything great with his brother, na'udhu billah. And this is the reason that this hasad leads us towards acting something differently in any way which can harm someone. یہی حسد ہے جو نعوذ باللہ ہمیں دوسروں کو نقصان پہنچانے پر ابھارتا ہے. یہی حسد ہے جو ہمیں کسی کو قتل کرنے پر بھی ابھارتا ہے. یہی وہ بیماری

without any calculation. Allah subhanahu wa ta'ala can provide you whatsoever He wills. Now the thing is, may Allah forgive us, most of us, we are affected by this virus of hasad. If we would have seen something like that with anyone, then we will do our best to take away these blessings from her. But look at the greatness of Prophet. In Zakariya alayhi salam, no doubt, no one can reach the greatness of Prophet. Sayyida Maryam radiallahu anha, although she is a great worshipper of Allah, a great pious woman, but she is waliya. And normal wali cannot reach the level of Prophet. Sayyidina Zakariya alayhi salam was Nabi. But still, what did he do? Allah says, هُنَالِكَ دَعَى زَكَرِيَّا رَبَّهُ. On the spot, in the same place, دَعَى زَكَرِيَّا رَبَّهُ. He started supplicating, started praying. Zakariya alayhi salam, Nabi the. Uske bawajood, ek waliyah ke maqam par, wali kabhi nabi tak nahi pahunch sakta, aam wali. Uske bawajood, Sayyida Maryam radiyallahu anha ke is maqam par kya kiya? Dua karne lage, apne rab se dua ki. Qala rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibah. اے میرے رب, مجھے اپنے پاس سے پاک اور ستھری اولاد عطا فرما. یہ عادت ڈالنے کی کوشش کریں, کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھیں, اس کی قدر کریں اور اس کی قدر پہچاننے کی کوشش کریں. زندگی میں اس چیز کی عادت ڈالیں, اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سی برائیوں سے ویسے ہی محفوظ فرما دے گا انشاءاللہ. ہماری اس وقت خاندانوں میں, ہمارے گھرانوں میں لڑائی جھگڑے, اختلافات, اس کی بہت بڑی وجہ یہی ہے, حسد. سیدنا زکریا علیہ السلام نے اس مقام پر دعا فرمائی, وجہ یہ تھی کہ جب دیکھا کہ پاک بی بی مریم رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کی نیک برگزیدہ خاتون ہیں, عبادت گزار, اللہ کی ولیہ ہیں, ان کے ہاں دعا قبول ہوا کرتی ہے, ولی کے قرب میں دعا قبول ہوا کرتی ہے, عبادت گزار نیک اور برگزیدہ لوگوں کی صحبت میں ان کے قریب جا کر اللہ سے دعا کی جائے تو یہ دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے. اب قبل اس کے کہ مزید آیات کی طرف آگے جایا جائے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ سیدنا زکریا علیہ السلام نے نبی ہونے کے باوجود ایک ولیہ کے ہاں دعا مانگی. اسی طرح اس چیز کی عادت ڈالنے کی کوشش کریں. روئے زمین پر سب سے پہلا گناہ جو کیا گیا حسد کی وجہ سے. سیدنا آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی جو دو بیٹے, ان کا مشہور واقعہ قابیل اور حابیل. قابیل نے جب قتل کیا حابیل کو, اس کی کیا وجہ تھی؟ حسد. روئے زمین پر سب سے پہلا گناہ یہی, نعوذ باللہ. اور یہ اتنا بڑا گناہ جو اس نے پہلا کیا ہے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت تک جو جو شخص قتل کرتا جائے گا, ہر ہر قاتل کے قتل کا گناہ آدم علیہ السلام کے اس بیٹے کو بھی ملے گا, نعوذ باللہ. اسی لیے اگر کوئی نیکی کا کام نہ شروع کر سکے تو کم از کم کسی گناہ کی عادت مت ڈالیے گا. گناہ کرنے میں آج ہم کوشش کرتے ہیں, طرح طرح کے نئے نئے گناہ نعوذ باللہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, نعوذ باللہ, پھر اس پر فخر کرتے ہیں. لیکن آپ نہیں جانتے جو گناہ آپ نے کیا ہو آپ کو

سامعین، ربیع النور، ربیع الشریف صرف ایک مہینے کا نام نہیں، یہ محبت، رحمت اور نور کے پیغام کی یاد تازہ کرنے کا موقع ہوتا ہے. وہ مبارک ساعتیں، وہ مبارک گھڑیاں جب سرور کائنات رحمت دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی تشریف آوری سے دنیا کو وہ نور عطا ہوا جس نے جہالت کے اندھیروں کو مٹایا اور انسانیت کو ہدایت کی راہ دکھائی. آئیے دلوں کو درود و سلام سے روشن کریں اور خوش آمدید کہیں اس مہینے کو جس کا ہر لمحہ عشق رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی خوشبو سے لبریز ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہر لمحہ اس مبارک مہینے سے استفادہ کرنے کی توفیق رفع عطا فرمائے. آمین ثم آمین. سامعین، ایک بار پھر آپ تمام لوگوں کو جشن آمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم بہت بہت مبارک ہو. اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں چاہے وہ ریڈیو ہو یا ٹی وی ہو، آپ ہر بار، چونکہ ربیع النور کا مہینہ ہے، تمام کے تمام پروگرام ربیع النور ہی پر مشتمل ہوگا. آپ تمام لوگوں کو جشن آمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم بہت بہت مبارک ہو. دعا میں یاد کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.